0: ஹை திரிலாய்
1: ஹை திரிலாய்
0: ஹை திரிலாய் லைலா
1: ஹை திரிலாய் லைலா
0: ஹை திரிலாய்
2: בהלל כלולות שירי היה להזמר שיכורים
0: הייתי ליליי, הייתי ליליי
1: עוזרת בית שפשפה אותו